0: iku lan alhamdulillah akhire nyandak singgo munggah haji.
1: Alhamdulillah aku mbiyen yo ngono kuwi aja. Yen ora diusani tenan ketok yo bakale diundur-undur terus lho, Jo.
0: Lah iya ta Kang Men. Iki aku yo pengin kaya kowe Kang mumpung sih nom, ya sih sehat, sih rasa lan akeh tenagane.
1: Bener kuwi, Jo. Mumpung sih nom yo, yen iso kendang munggah haji, sebab ibadah haji kuwi butuh fisik sing kuat lan mumpuni lho, Jo.
0: Bener.
1: Wis ben ibadah awake dhewe nyang kono kuwi iso optimal yo, Jo ya.
0: Matok ya.

0: lempar jumirah.
1: Apa aja?
0: Lempar jumirah.
1: Lempar jumroh yo Jo, dudu jumirah. Alek dhewe kae Jo. Yen mbok balang yo disneni bojone.
0: Lah, sorry ya, aku ora ngerti yo. Ketoke aku kae yo sinau, kae ngono kuwi jenenge.
1: Ya, mengko sinau bareng wae Jo. Aku yo wis akeh sing lali.
0: Lah terus kowe kapan mulai nyerok aku Pak Kaji Pak Ijo?
1: Ya ora penting kuwi Jo. Kowe meh dicelok Kaji apa ora, ora penting.
0: Iya iya iya.
1: Tur ngetoke ya ora patut to Jo. Pak Kaji Pak Ijo. Ya ta ora patut to.
0: Iya ya. Pak Kaji Pak Ijo. Hai.
2: Duhe kawan. Demikian tadi obrol dan Pak